0: through 10 inch Spanair 3 Heavy. Good morning, Flight Over 340.
1: Japan Air 3 Heavy, 持ち寄さん、おはようございます。
0: おはようございます。